0: En el Tanatorio Recalde llevamos más de 50 años aquí, a vuestro lado. Esta experiencia nos ha hecho mejores. Tanatorio Recalde, aprendiendo a acompañaros desde 1972. Tanatorio Recalde, 943-376980. Conócenos.
1: ¿Nun zaude?
2: Zineman, zure zai.
1: Zer? Baina ni baino beranduago atera zarata.
2: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jaitsi naiz eta gertuago uzten zidan beste batean igo naiz. Mugitxartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
1: Ba, gordi ez aida zulekua, pelikula hasiko dela.
3: Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrea mugitzea, modu jasangarria mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu, bidaia bera da.
4: Onda Vasca conecta.

0: Estamos en pleno mes de septiembre y eso significa que se prepara ya la cosecha de la manzana de sidra para dejarlo ya todo preparado para posteriormente poder degustar esas sidras en las sidrerías. Una cosecha que en algunas zonas aún no ha comenzado, pero que en otras ha llegado incluso antes de lo habitual. Entre otras cosas, pues claro, como consecuencia de este verano tan seco y cálido que hemos tenido. Esta mañana la denominación de origen Euskal Sagardoa ha presentado la cosecha de este año, así que vamos a ver cómo se presenta la temporada de la mano de Aitor Etxeandia, técnico de Euskal Sagardoa. Aitor, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, uda bereziki beroa eta lehorra izan dugu, honek zer agina izan du uztaren denboraldiaren hasiera honetan?
1: Ba, egia esan da, kaltetu du asko. Aurten ez urtea genuen, hau da, urte batean sagarrasko izaten dugu, urrengoan gutxiago, ba, justo aurten tokatzen zen gutxiago, eta horrekin batea, ba, beroak eta lehorteak eregin handia izan du. Alde batetik, sagarrasko erregin dia arboletan, eta bestalde batetik, ba, arbolek ezin zuten hainbeste beroa eta lehorrakin sagarra eutxi, eta sagarrasko erori da, ba, oso goiz. Mm-hmm. Eta galdu inda.
0: Mm-hmm. Galdu egin dezue, beraz, usta kopuru desente, ezakitzen bat kilo jasotzea espero duzuen, Aitor?
1: Ba, espero dugu jasotzea 1,5 kilo, eta espero, bueno, kalkulatu egin dugu, ba, oi, 140 edo galdu dugula.
0: Eta galera hori nolabait xamurtzeko, denboraldia, uztaren denboraldia ere aurreratu behar izan duzu, puntu batzuetan?
1: Bai, bai, bai, leku askotan aurreratu egin da, ez galtzeko hainbeste sagar, eta horri esker, ba, sagar asko, ba, libratu egin da, ez? Eta, bueno, ba, hortan gabiltza, oraintxe bertan, jende pila bat, ba, uztarekin.
0: Hori da.
1: Buru belarri.
0: Hori da. Bueno, eta beraz, zer nolako uzta espero duzue aurtengorako? Aitor, zer nolako sagarra izango dugu?
1: Ba, sagarra ondo, bueno, eguzkerekin edo erre ez dana, edo usteldu ez dana, ba, oso ondo dago, oso zentsua dago.
0: Bueno.
1: Eta, bai, egia da, txikiagoa dala, eta, ba, kalibre, bueno, kalibre txikia horrekin izaterakoan, ba, pisu gutxiago daka. Eta, bueno, ba, hoi eragina izango du, azkenean, ba, egiten dian sagardo litro kopuruan.
0: Bueno, behintzat, nahiko zaporea mantentzen duen bitartean, Aitor, naiz eta txikiagoa izan,
1: hori, bai. Hori
0: da garrantzitsuena.
1: Nik uste oso kalitate honeko sagardoa ingo dala, aurten.
0: Bueno, eta zeintzuk dira, aurtengo denboraldira begira, eskuartean dituzuen proiekturik esanguratsuenak, behintzuzen ere, ba, usta hori behar den bezala joan dadin.
1: Bueno, ba, bitul, proiektu batzuk jarri ditugu martxan, bakarrik fiska bat tituloa botako dut. Alde batetik da, ja, interkompatibilidadea ezagutzea variedadeen artean, ba, sagasti bat egiterakoan jakiteko zeintzu jarri bardia alboan. Beste alde batetik, sustrai mota berriak probatzen edo ensaiatzen ari gara, txertaka hauek gene baditzen dira, eta bueno, ba, gaixotasun batzuekiko, ba, resistentzia dakate, eta baita ere ekoizpenean, ba, oso emaitza onak ematen dituzte. Gero bezalde batetik, ez urtea edo alternantzia urteak ez izateko hain bortitzak, eta urtero, ba, ekoizpen regular bat izateko, ba, bakanketa proiektu bat martxan jarri dugu, sagasti askotan jarriko dana, eta bueno, ba, ikusiko dugu bereien emaitza nahiko azkar. Eta baita ere, ba, lurrarekiko, ba, lan batzuk egingo ditugu, ba, lurrak hobeto ezagutzeko, eta bueno, ba, ikusteko ea zer, edo nola landu behar ditugun gure lurrak, ba, arbolak erosoago egoteko.
0: Bai, batez ere, aldaketa klimatiko honek dituen eraginak, ba, bueno, nola baite arintzeko, ezta?
1: Ba, bai, ba, bai, bai, hoi da.
0: Eta sagarrondoen portaeran, beraz, martxan da 2026 urteko sagardaren denboraldia, orain uzta garaia dator eta ostean, hilabete gutxi batzuk barru, dastatzeko aukera izango du sagardotegietan, guia irrikitan gaude, beraz, Aitor Etxeandia, eskerrik asko benetan, xehetasun horiek gurekin partekatzeagatik tartetxo honetan.
1: Mila esker.
0: Onda izan.

0: Bai, iraiak 16 ditu, asteazkena da, eta beraz, astero egiten dugun moduan, Ordiziako azokara joateko unea da, goazen beraz saski hartzena, eta tokian tokiko, eta beti bezala garaian garaiko produktuak erostera. Leire Arandia, eguerdion.
1: Kaixo, Begoña, eguerdion.
0: Bueno, gaurkoa behintzat, asteazken lasaixiagoa izaten ari da zuentzat, ez da?
1: Bai, bai, dudari gabe. Aurrekoa, urteko azkenik bereziena, polikena, baina baita ere, mugituena izaten dagutzako, eta bueno, gaurria lasaiago, bai.
0: Bai, lan asko ematen dute horrelako itzorduek, baina zanatzari gabe merezi du.
1: Hori da, bai, noski merezi duela, gaina, bueno, eguraldiare lagun izan bai. Genu, jende pila bat etorri zan, bai, dena ondo atera zan, beraz, gustora denak.
0: Uh-huh. Bueno, ba, ja, ezoiko azoka hori pasa zen, azoka berezi hori pasatu zen, gaurkoan, asteazken eroko oiko azoka daukagu, Leire, eta gure baserritarren azken egunotako guzta horretan ezakin nabaritzen den dagoeneko, ja, udazkenaren zaporea.
1: Bueno, bai, zerbait, nabari da, nabari da, bai. Bueno, lehengo astean ere, bagenitun berritasun batzuk eta ez genitun aipatu, ba, beste zenbait kontu izan genitulako, orduan haiek ere ba, aipatuko ditut, boniato adibidez, ekarri zuten 3 eurotan kiloa, irasagarra edo membrilloa 5 eurotan, ja fruta, hori, udazkeneko fruta haiek agertzen ari dira, arto pila ere, 7 eurotan ekarri zuten, 7 eurotan kiloa, hori ere ba, berritasun bezala. Eta gaurkoan ba, baita sagar barietateak. Ba, galigua sagarra, 3,50 €, eta urreztai sagarra ere prezio berean. Beraz, dehazten dira, udazkeneko fruta, bertako fruta horiek agertzen. Bezalde baita ere matxa, bertako moskatel matxa, karri dute gaurkoan. 5,40 €. Beraz, fruta berriak eta gustokoa jende askorentzako.
0: Bai.
1: Eta horretaz gain, loreak, baita ere, aster margarita, 5 eurotan sorta, lubekia, 5 eurotan sorta, gero lengua astean ere karri zituzten azaleak, 9,50 €, ziklamenak 4,50 € bitartean, eta txillarra edo berrezo, bezala ezagutzen dena,
0: bai.
1: 5,50 € eta 10,50 € bitartean, pixka tamainaren arabera. Horiek pixka bi asteetan ekarri dituztenak. Eta gero baita aipatu perretxikoi dagokienez, ointxoak ere hasi direla.
0: Bai. Ja mendira joan barko gara.
1: Hori. Gauria hori ere azokan nabari da. 120 kilo, kopuru esanguratsua. 24 eta 32 € bitartean. Kiloa, eta gero ja beste aldetik, bazizta horiak 21 kilo, 18-22 bitartean, eta gorringoa ere oso apreziatua dena, hau ja gutxixiago, 6 kilo, 24 eta 40 € bitartean kiloa. Baina, hori, 12 € bitartean kiloa. Baina, hori, 12 eko fritu.

0: Ba, hortxe, aste honetako azokan aurkitzen ditugun produktu desberdinen aukera eta prezioak eta gaur bai, gaur denok bueltatu gara errutinara, normaltasunera eta beraz aspaldiko partez gurean daukagu ikasturteari hasiera emanez Idoia Noain gure nutrizionista. Idoia, eguerdion.
1: Noña.
2: Bueno, esan barra dugu lengua astean zu lanean zinela, baina azoka bereziaren mugimendu guztiarekin zaila izan zen, ez da, tartetxo bat aurkitzea.
1: Bai, ala izan zen.
2: Egun potentea izan zen, Leirek ere, ala, aipatu digu, eta gaurkoan, garai honetan kontsumitzeko momenturik onenean daukagun arraina zitze egingo dugu, Idoia, egaluzeaz.
1: Da, bai, egaluzea, Ontxe jasotzen ari dira kantidadean, ontxe gara bete-betean daukau, eta orduan, bueno, ba, arrain honen ingurun itzengo deu. Esan deula, ja, zerbait ez da arraina da. Ui,
2: hasi gara zailkatzen dagoeneko.
1: Baina hori da, baina honekin ez, beti egiten deuna da, ba, gorarazi bere taldea zenbat alditan hartu beharko genuke. Arrainak hartu beharko genitxu gutxien ez dira lau aldiz astean. Egia da, arrainak bitzetan banatzen ditugula, ematen diguten koipe kantitatearen arabera, badaude arrain txuriak eta arrain urdinak, arrain txuriak garbienak dira, arrain urdinak dira koipetsuenak, baina ematen diguten koipe kalitatea dela eta gomendatzen duena da tartekatzea txuriak eta urdinak. Nun sartzen dugu egaluzea, begonia zuk nun sartuko zendun, txurietan edo urdinetan.
2: Urdinetan, ez da?
1: Nik uste hori nahiko garbi da, baina
2: batzuetan igual da memori. Isatxa.
1: Hori, hoiz esaten, joan, ze batzuk behar bada ez dakite, izatxa edo aletak audal horri begiratuta ja zelkatu dituzkegula, ez da? Ba, daukatenak dana bat abaniko moduan txurietan sartzen ditugu, eta ube moduko forma hartzen duten buztan horietan, horiek, baina urdinetan salkatzen ditugu. Eta nik uste tegaluzea adibide argi edo garbi-garbia dela, ube forman daukan izatxo horrena, eta hor du, bueno, arrain urdinetan salkatu duko begula. Esan degun bezala, nahiko koipe ematen digun produktua da, baina koipe hau da batez ere omega iru motako koipea, eta koipe hau badakigu gaixotasun kardiobaskularrak ekiditen oso lagungarria dela. Horregatik esan dugu, bat artekatzen jumbargiala, eta arrain urdinak ere sartu behar ditugula asteroko gomendio horietan. Koipe hortaz gain, izan behar dugu berez produktu hau, egaluzea, arrain guztiak bezala, direla jaki proteikoak, batez ere proteina jasotzen ditugu. Beraz, bigarrengo platera kontsideratuko dugu. Eta proteina hauek gainera dira balio biologiko altuko proteinak, hau da proteina kompletoan dira. Bigarren platera kontsideratzen baldin badugu, ojo, ze freskoa hartzen degunean, bai hartzen dugu bigarren plater bezala, baina askotan kontxorban ere hartzen dugu, oituraz. Orduan, jakin beharko genuke, ensalada batiari bidez, botatzen balin badiogu, egaluze kantidade garrantzitsu bat, bigarrengo platera ja hor sartzen ari gala, eta beraz plater bakarra izango litzatekela. Bai?
2: Ados.
1: Gero, mineralak ere jasoko ditugu, gainera zerrenda luzea da, jasoko ditugu potasioa, fosforoa, magnesioa, burdina, jodoa, orduan bat azpimarratzeagatik, bai jodoa azpimarratuko dugu, tiroides guruinaren funtzionamentu egokia lagunduko digula, eta beraz, gorputzeko metabolismoa regulatzen lagunduko digu. Eta bukatzeko vitaminei dagokionez, jasoko ditugu alde batetik hidrosolugarriak, hau da, uretan solugarriak diren vitamina batzuk, hau dira adibidez, B2, B9, B9 edo B12, vitaminak. B12 vitamina adibidez animali jatorria daukaten jakietan bakarrik aurkitzen dugu, eta batez ere gaina haragi esnetan eta gaztetan. Baina egaluzeak ere kantitate garrantzitsuetan emango digu. Eta vitamina honek globulo gorrien eraketan eta nervio sistemaren mantenumenduan parte hartzen du. Eta bastalde, hidrosolugarri horietaz gain, nola jaki honek koipea ere badaukan kantitate garrantzitsuan, ba koipean solugarriak diren A eta D vitamina ere jasoko ditugu. Markatu. Eta azkeneko honek adibidez D vitamina honek kaltzioaren xurgapena hobetzen du eta ezurretan hobeto itsatsiko da. Beraz, bueno, osteoporosia ekiditen lagungarria izan daitekeen produktua da. Beraz, ikusi duzu Begoña, arrazoi asko eman ditugula, oraintxe bere onenean daukagun egaluze hori kontsumitzeko.
2: Bai, ikusten dugu propietateen eta onuren zerrenda oso luzea dela, Idoia. Aipatu duzun moduan oso ohikoa izaten da adibidez gure entxaladei egaluzea botatzea, normalean

0: Erba edo potetakoa izaten da. Kasu hauetan, propietate berdinak eskintzen dizkigu, edo kontu handiz ibili behar gara agian gatza kopuruagatik?
1: Bueno, hemen danetik dauz, badakizu geroz eta aukera zabalagoa daukagula. Orduan, badaude batzuk olioetan saltzen dizkigutenak eta noski hor aldatuko zaiona izango da bakoipe kantitatea eta kalitatea, ze segunda ze olioetan jartzen degun, ba baita ere koipe kalitate hori desberdinekoa izango da, ezta? Baino kantitatea bai edo bai ioko da. Eta gatza ere normalean kontserbak geixego ukitzen dute. Gero badaude beste kontserba batzuk galuziago erosi dezakegu uretan, bai? Orduan horrek ez dugu koipea gehituko, eta badaude batzuk ez daukatela gatza gehituta. Orduan danetik dago hor pixka bat begiratuko nukenik, eta batez ere ensaladari butarra diogunean ez dugu behar olioetan egotea edo gazgeiago egitzea, zegero ensaladak guk alineatu egiten ditugu. Beraz, hauek hartzen bali maitugu gatz gutxiagokin, ez, edo gatza gehituta ez daukaten horiek, edo uretan kontxorratuta daudenak, ba askoz ere hori kentzen diogula.
0: Bueno, ba, egaluzea oraintxe daukagu puntu-puntuan garairik onenean gaude egaluzea kontsumitzeko, beraz goazen aprobetsatzera, ze gainera ikusi dugu, ba, onura asko dituen elikagaia da, beraz, ba, are eta hobeto, gure plateretan ere sartzeko. Beraz, Idoia, ekin diogu ikasturte berriari, eta hemendik aurrera, hementxe izango gara, asteazkenero, gure entzuleekin elikagai desberdinen propietateak partekatzen.
1: Hoxe da, nire bintzat gogo hundikin leziatzen.
0: Bai, Idoia, ongi etorria eta datorren aste arte.
1: Bai, datorren aste arte, muxu bat.
0: Muxu bat, agur.